0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukongola lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa sangala la patiku ni mwana wanga wa nisa sabata limozi patiku wala pansi
1: mukalibe kugona kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga
0: kamba kakuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ai izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanira
0: ai muyenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi ichi tidzathandiza kuti muchire bwino ndikuthandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino
1: ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe angachite zonse izo
2: ai sindingachite tero ndilibe zitsulo zakuchipatalano sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera pitani ndi amuna anu mwana wanga
1: chabwino ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira
0: ndikofunika ukondedwa
1: chabwino amuna anga mwandithandiza kukhulupirira lekani ndikonzekere ndipo tizipita
0: poonetsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana onani kuti mupita kuzipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala
3: okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International

0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukombola lero kwanisa sabata limodzi la kubadwa sangalala pa tsiku limwana wako kwanisa sabata limodzi pa tsiku la pansi
1: mukalibe kugona kuti ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere amuna anga
0: kamba kakuti pakapita sabata limodzi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ai izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanira
0: ai muyenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi ichi chidzathandiza kuti muchire bwino ndikuthandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino
1: ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe angachite zonse izo
2: ai sindingachitetero ndilibe zitsulo zakuchipatalano sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera pitani ndi amuna anu mwana wanga
1: chabwino ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira
0: ndikofunika wokondedwa
1: chabwino amuna anga mwandithandiza kukhulupirira lekani ndikonzekere ndipo tizipita
0: poonetsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana onani kuti mupita ku zipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa ku chipatala chakufupi ndi kumene mukhala
3: okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzau moyo mothandiziridwa ndi a Development Media International
4: My name is Johnny.